0: Христоса, дополнител облюб у всех пророков. Кръстник, кей бил най-вече мед ними, е бил покличан да приправи пот Месию.
1: Послушали сте словенско одайо Радия Ватикан.